قلدن. یخش تازه قدرت ایتلدرش. خونی کیپ یوش. بلو بسیار کشکب خیت بکیگنده. یا که آمی بایم نبلا اچارش کندن کن. سوپن و اکبرگان سوپن آز دیگنده. چیگرم سکند قل یوش کرک. چکرگنده یا که یوتالگنده. خیاگز یا که جاینک بدن توسب چچرندلان ترکش دن سخنش کرک. وی چه هواست نو اتش پرشن سخلاش. Daim derizdan ichib havo almashtirib, virusning uy ichida tarqalish fursatini azaytish kerak. Immun tutkichini oshirish, qonuniyatlik turmush odatini saqlash, yemak ichmaklarning tanqim bo'lishiga diqqat qilish. Tarkibida vitamin C mol bo'lgan meva va ko'katlarni ko'proq yeyish, har kuni muvofiq harakat qilib, yetarlik uxlashga kafolat qilish kerak. Yuqumlanish manbasi bilan uchrashishni azaytish. Agar atrofida zukam og'riqi bo'lsa, uning bilan yaqin aralikda uchrashishdan imkon qadar saqlanish ham aloqador mudofiyani yaxshi ishlash kerak. Agar zukam alomati o'zligidan saqlayib ketadi, tuvandiksi bir qism taqabul turish tadbirlari. Ya'ni suvni ko'p ichish, ko'p arom olish kerak. Badanning asl kelishiga yordam berib, kasallik alomatlarini yengiltadi. Kasalga qarab davolash. Konkret kasallik alomatlariga asosan zukam dorisi ishlatish kerak, lekin antibiotiklarni qalamagan ishlatish ajoyibsiz. Chunki burun virusi virusdan yuqumlanadi. Antibiotik uning qarta unumi bo'lmaydi. Boshqalarga yuqtirib qo'yishdan saqlanish kerak. Qo'l tozaligiga diqqat qilish, ishiltib bo'lgan qog'ozni muvofiq tashlash, tashlagandan keyin darhol qo'l yuvish, kishilar zich to'plashgan, havo o'tishi yaxshi bo'lmagan ommiy sorunlarga berishdan imkon qadar saqlanish kerak. Eg'ir bo'lganda vaqtida doktorga ko'rinish. Agar kasallik alomatlari davomli eg'irlashsa, masalan, qizitmasi, yonmasa yoki nafas qiyinlashsa, bo'limi bolalar va yashanganlar darhol doktorga ko'rinish kerak. Samimiy askartish, burun virusining oldini olishni uni tizginligini bo'ladi. Yaxshi tozalik odatini saqlaganda, ilmiy mudofiyalanish tadbiri qo'llanganda yuqumlanish qaypini unumli tovallatgani bo'ladi. Radioanglig'chi do'stlar, yuqorida tibbiy soat sayfamiz bo'yicha yuqumli zukamning ta'siri haqida to'xtaldik.

0: endi ichiladigan bo'ldi.
1: Tağa, aldırmang. Lift ishigini men tutib turdim. Aldırmay chiqing.
0: Rahmat qizim. Bunda hamxorlik kishi qalbini xotirjam qiladi. Mayli, nega boraylik? Madaniyligimizni mu shu yerga pilla ib boraylik. Madaniyat ishigini ichib, inoqni qarshi olaylik.
2: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
3: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt-saodat keltiraylik. Ilm-fanni qizg'in sevib, ilm-fanga hurmat qilaylik.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jokorchisi Qomul xabarlari programmasi.
2: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
0: Qomulda tosh yo'l to'ri tarab-tarabga tushib, yo'l yurish unumi sijil ochdi.
2: Shinjiang Shinyi Karbon Energiyasi Muhit Asrash Pantexnika Poychakli Sherkiti Pantexnika orqali yashil

قاتناش اونمی و ملازمت سویسیده ماهیتیک آلکش نیش خاشراب اقتصاد جمعیت اشلرنان یقری سپتیک ترقیاتنه پخت ترک بلن تعملده. Yaqında muhbir Qomal shahrida haq ilish punktida Qomal yuqori yangi texnikalik kasblar rayoni janubiy qism aylanma iqtisod kasblar bog'chisi va atrofdagi rayonlardan kelgan yuk avtomobillarining tartibli qatnovatganligini ko'rdi. Avtonom rayondan yo'l to'g'rini o'rinlashtirishdagi muhim qo'shimcha yo'l va Qomal shahri bilan Bengtuan 13-shi Shinshin shahriga o'rtoq qurgan muhim xalq turmushi qurilishi bo'lish sifati bilan Qomal Bengtuan bilan yarilik birlashish yo'lida qatnash boshlangandan buyon ilgariki Bengtuan bilan yarilikning joylashishi va yo'l to'g'ri tarqoq bo'lish vaziyati uzil-kesil o'zgartirilib, sharq bilan birlashib g'arbga chiqirish, janub bilan tutashtirib shimolga kengaytishdek istirolik qatnash andisi barpo qilindi. Qomal shahrilik qatnash ul asla selinma chaklik sherkiti Qomal shahrqa haq ilish punktining boshlig'i Shafang Shamundoq dedi. Bengtuan bilan yarilik birlish yo'lida qatnash boshlangan 5 yildan buyon atrofdagi yo'llar bilan birlikda Qomal shahrining xalqsiman va nursiman qatnash to'ri shakllandi. Bu cho'ng yo'l yana Qomal toshqa aylanma tez sur'atlik yo'lini barpo qilib, shahrning qatnash besimini unumli kengaytirdi. Shuning bilan bir vaqtda Bengtuan 13-shi Shinshin iqtisod texnikinat rayonini tutashtirib, liniya bo'yidagi korxonalarga texnomuzor taraqqiyot bo'shligi va transport qulayligi yaratib berdi. Qomal Bengtuan bilan yarilik birlash yo'lining umumiy uzunligi 86.143 km bo'lib, qo'sh yo'nalishlik 6 avtomobil yo'li va 1-chi darajalik tosh yo'l o'lchami bo'yicha yasalgan. Jami 2 milliard 730 million yuan mablag'i yig'ilgan. Qomal shahrqa haq ilish punkti 2021 yili tijorat boshlagandan buyon davlat yo'li 30-chi liniyasi Liayungan qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'li bilan ham turtki bo'lib, 136 kilometrlik Qomal toshqa aylanma tez sur'atlik yo'lini shakllantirdi. Qomal bilan Gansu Dunhuangni tutashtirgan o'lka yo'li 245-chi liniyasi tosh yo'lida 2024 yili qatnash boshlangandan buyon Qomal tavasida Shinjonga kirib chiqadigan 4 yo'l shakllandi. Toshyo'lning umumiy uzunligi 186.18 km bo'lib, qatnash boshlangandan keyin Qomaldan Dunhuanggacha bo'lgan masofa taxminan 60 km qisqarib, davlat yo'li 30-chi liniyasi Liayungan qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'li bilan davlat yo'li 312-chi liniyasi tosh yo'lining qatnash besimini unumli pasaytirib, energiyani sharqqa yetkazish, moddiy ashyolarni g'arbga yetkazishdek muhim transport iqtidorini ustiga oldi. Qomal shahrilik qatnash ul asliya selinmichaklik sherkiti Shaobaydi haq ilish punktining boshlig'i Liu Ping mundoq dedi. 2026 yılı 1. ayının 1. günüden 4. ayının 30. günü geçe Shaobaydi haq ilish punktinin qatnash miqdori 201.900 yetti. Bunun içinde yolcular avtomobili 22.900 bulup, şoför ve yolcular

0: Мемлекет бойынша бірлікке келген чоң базар құрылышын ілгірі сүріш тоғырсыды ке орынлаштырма тәләплерінің чоңқыр ұсчыллаштырып вә әмәләләштіріп, қанын шыллашқан тичарат соғды мұйтіні давамлық әләләштіріп, мәмірі қанын ижрасыны ашкарлаш әріктіні қиліплаштырыш үшін екінді Әділия министрлігі мәмірі жаза ұчуырыны илан қырышының мәркезік еніқлаш қызметіні қанат яйдырыш тоғырсыдікі ұқтырышының бесіп тарқытып, бүтін мәмлекет дайырысы да бір айлық мәмірі жаза илан ұчуырыны мәркезік еніқлаш қызметіні орылаштырымы қылып қанат яйдырып, қарқына вә жәмиет көңіл біліп отқан мәселелерге әқиқи инкас қайтырды. Дөвәтті мәмлекет бойынша 10 миллион 78 мың мәмірі жаза илан ұчуыры еніқлініп, Eniqlash xizmetida basqoch xarakterli ko'rinarlik natija unum qo'lga keltirildi.
1: Bu qatimqi eniqlash xizmetida qonunni qattiq, o'lchamlik, adil, madaniy ijro qilishni ilgari surish yadro qilinib, Jumhur xalq jumhuriyatining ma'muriy jazo qonuni qatorli qonun nizom va aloqador siyosat hujjatlarining talabiga asosan diqqat muddatini oshirib oshkorlash, oshkorlash mazmunidagi xatolik, rost bo'lmaslik qatorli uchurlarni aniqlashga markazlashtirilib, korxonalarga chetlatilgan qonun ijrosini oshkorlash jarayonidagi gavdalik masalalar dal joyida hal qilindi. Uqtirishda kim e'lon qilsa shu aniqlash xizmat prinsiplarlik ma'muriy qonunni ijro qiluvchi organlarning ma'muriy qonun ijro qilish uchurlarini e'lon qilish subsi ma'muriy ishlar to'r bekiti qatorliq vositalarda e'lon qilingan jazolash uchurlarini umumyuzlik radga turg'izib tekshirish aniqlashni qanat yoydirish aydinlashtirildi. Shuning bilan birga vaqt tugini aniq bekitilib, har qaysi ma'muriy qonun ijro qiluvchi organlardan bir oy vaqt sarf qilib, markazlik aniqlash, aniqlash xizmatini tartiblik ilgari surib, amaliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kapolatli qilish talab qilindi.
0: Uqtirishda bunda ta'kidlandi. Qonun belgilimi bo'yicha ish ko'rish, amaliy unumni ko'zlashda chiqib turib, shakilvozlik va qatlama-qatlam yuklashni qat'iy to'sib, haqiqiy turda asosiy qatlamning yukini yengiltish kerak. Har darajalik adliya ma'muriy organlari ma'muriy qonun ijrosini nazorat qilish vazifa mas'uliyatini astoydil ado qilib, ma'muriy qonun ijro qilish, hukumat uchurlarini oshkorlash Karxana uçurlarını aşkarlaş qatarlıq, alaqadar tarmaqlar bilan bolğan maslaşış, həmkarlaşışını küçəyitib, iniqlaş xizmetidiki əstaydıl bolmaslıq, maslaşmaslıq, qılıdığanı qılmaslıq qılmışlarını qanun boyca tüzütüşü gerek. Şunun bilan bilə, məmuri caza uçurlarını ilan qılış, hərəkət altıdı başqırış mexanizmini orıntıb və takamullaşdırıb, tüzüm qatlamının müdafiə sepini

0: o'qidil qilingandan keyin bejirgi so'zchi dilo ahvolini astoydil ratlab dilo nishon so'misining ancha ko'p emasligini lekin ikki tarafning kayfiyatining bir-biriga zid ishkanligini payqadi.
1: Ziddiyatni mohiyatlik hal qilib aloqadorlarning da'vo yukini yengiltish uchun dilo bejirguchi sotchi aloqador ikki taraf bilan ayrim-ayrim chuqur fikr almashtirib har qaysi taraflarning iltimos talabini sabrchanlik bilan anglab talash tortish nuqtasini tahlil qilib qonundagi belgilama so'da nima qatorliq nuqtalarni chiqish qilib aloqador ikki tarafga qonunni tushuntirib davli so'zladi.
0: Dilo bejirguchi sotchi ham da'vogarning nuqtasida turib uning tijorat mulozamat jarayonidagi amaliy qiyinchiligini tushundi ham javobgarning mulozamat maqsadiga yetolmaganlikdan paydo bo'lgan norozilik kayfiyatini tushunib ikki tarafning manfaat tangpo'liq nuqtasini faol izlab ikki tarafni o'zaro tushunish o'zaro yo'l qo'yish o'rtoq foyda olish loyihasi ustida izlanishga yetakladi.
1: Ko'p qatim fikr almashtirish va kengashish orqali oxiri sud mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murassa kelishimi hosil qilib besh shirkat 8,000 yuandan ortiq mulozamat haqqi to'laydigan bo'ldi. Murassa kelishimi hosil qilingandan keyin besh shirkat samimiyat prinsipida tushuntirib tashabbuskorlik bilan kutishgan vaqtda mulozamat haqqini to'ladi.
0: Kechirguchi sotchi tanishtirib mundoq dedi. Murassa murakkab sot tartibidan saqlanib, aloqador ikki taraf uchun nurg'un vaqt, zehn va iqtisodiy tanarixni tejalib berdi. Javobgar vaqtida tashabbuskorlik bilan mas'uliyatini ado qilib, da'vogarning huquq manfaatini kuchlik amaliylashtirib, ziddiyat majralarining uzil-kesil hal qilinishini ishqa oshirib, qonunchilashgan tijorat sodi muhitini a'lolashtirishni, kuchlik qonun yurmi a'lolashtirishni, kuchlik qonun yurmitiga ega qildi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

Sizning qalbingiz butkul dunyo. Siz xushallikqa, kan qo'saqlikqa to'lgan vaqtingizda zaman va makondagi aktiv energiya to'xtamasdan badaningizga oqib kiradi. Siz yaxshi niyat bilan ish qilayotgan vaqtingizda ko'zni yumib ochguncha cheksiz energiyaga erisha olasiz. Odam bu manzilga yetgan zamon tabiiy holda hayotlikka hurmat qilish, barliq insonlarni suyishdek mehribonlikni o'zida paydo qiladi.

0: sezilish bilan la bizni xabarlandirsa, hammamiz uyimizga kirib olib sirtqa chiqmasak bo'lmadimi? Biz chiqmagandan keyin mushuk turib-turib ketib qoladi. Uningdan keyin sirtqa chiqib yuraveramizmi? Debdi.
1: Bo'lmaydi.
0: Bir cho'ng chashqan uning so'zini rad qildi.
1: Bu faqat aplashmaydigan ish. Meningcha biz boyning uyidan bir oltin qo'ng'iroqni o'g'irlab kelib, mushukning bo'yniga esib qo'yaylik. Mushuk midirlab qolsa, qo'ng'iroq jaranglaydi.

Ular u balani uyiga qaytirib akagandan keyin bir oyli kishilari intoyin xoshal xoram turmishga jurgan. Qo'shnilarmi bu balani ularga intoyin o'xshatganligini aytgan. Ammo hammasining ko'ngli bir nimani tuygandek, u baladan yenish-yenishlab, "Sening uying zodi qayerda?" deb so'rgan. Oxir bir kuni bola rostini aytib, ota-onasidan qidab uyidan qochib chiqqanligini aytgan. Bu chaqda hammasining ko'ngli intoyin yerim bo'lgan. O'zlari bilan bir necha oy bilib turgan bu balaga qiyinmisimi? Balani yo'qotib qo'yishning azobini u hammadan bek bilgachga qayta-qayta o'ylanish orqali balani o'z ota-onasining yoniga olib qo'ygan. Buni anglagan qo'shnilari uni ahmoq deb ayiblaganda u bola dedi yomon, biz tatgan azobni boshqalar tatib qolmasin. Balani o'z ota-onasining qo'liga topshirib xotirjam bo'ldim degan. Do'stimning bu hammasini ilgari men ko'rib boqqan. U odatda oddiy sodda kiyingachga o'zi bilan tangdimatik ayollardan cho'ng ko'rinsimi, menga shunchalik yaxshilab iliq ko'rinardi. Shundoq. Oq ko'ngillik, samimiylikdan balqigan go'zallik, haqiqiy go'zallikdir. U vaqtning o'tishiga ergishib yo'qolmaydi. Turmushdagi eng oddiy ishlarimi kishiga maftunkor nurini chechib turadi.

qilgani uchun avvalo bo'g'ingizga ko'p rahmat, dedi Farhod qizga qarab. Aqlli ishkalikimni bilgan bo'lsangiz yaxshi, siz uchun avvalo bo'lishga doim tayyorman, dedi qiz shohlik bilan. Shunday qilib, ular tanishib qoldi. Qizning ochiq yo'roq chiqishqoq mijozi Farhodni cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. Farhod qiz bilan yundzorda davomli paranglashib turdi. Vaqt o'tgan sari u o'zini boytoq vaqtlariga qaytib qolgandek his qiladigan bo'lib qoldi. Munisa bilan bo'lgan bundoq romantik hissiyot uning turmushiga yangi ma'no ato qilgandek tuyulib otdi. Biroq, mushni deb oilasidan voz kechmaydi. Chunki hammaning havaskaygidek vafodor, muloyim ayoli, umoq farzandi, ko'ngildagi xizmati bilan u baxtli erlardan sanaladi. U o'zining ichki kemigi tangdasi, xoshallik izlab yuradigan kunlarning qachongacha davomlashadiganligini bilmaydi. Mana endi ish taraqqi qilib, bu ishlarning hammasi oshkora bo'ldi. Endi qanday qilish kerak? Tong otdi. Yarim kechagacha xiyol surib yotqoshqimi yoki odatlanib qolishqimi, Farhod yana uyquda edi. Qadriya o'rnidan turib, o'ylanib bir qur besiq turgandan keyin, bolalarni elib cho'ng uyiga mangdi. Onasiga bugun ishi borligini, bolalarga qarab qo'yishni aytib uyiga qaytdi. Farhod texicha uxlab yotdi. Qadriya Farhod eng amroq tomoq cho'chiriga tutish qildi. Yana bir qancha xil qormi tayyorildi. Uy ichini pinni selingan cho'chirining mezilik poriqi qormilan xod o'rindan turdi. U tomoq ustiga kelib, ayolining o'zi yaxshi ko'radigan tomoqlarni tayyorligidan hayron qoldi. Ondan udilida o'tirgan Qadriyaga o'g'irlik chiqardi. Lekin Qadriyaning chiroyida hech qanday ifoda yo'q edi. Farhodning yuragi jiq qilib qoldi. Qadriyaning o'ziga qorg'inini ko'rib, ko'zlarini yilib qochdi. Tomoqingizni yang, sovqasi yumus kelmaydi, dedi Qadriya nihoyat tamkinlik bilan. Tomoq yiyilib bo'ldi. Farhodmi, Qadriyami o'rindan qo'zg'almay o'tirdi. Qadriya Farhodga tikilib qardi. Farhod ham uningga qardi-yu, o'g'irlik qilib tutilib qolgan kishidek darhol ko'zlarini ilib qichib, tomoq ustidagi qarib oldi. Farhod, dedi Qadriya siliq ovozda. Sizning hozirgi holatingizni tushunaman. Chunki bunday ahvolga men burun yo'liqqan. Bir qancha yil ilgari bir yigit tijorat bankimizga pul omonat qo'yg'ili keldi. U ma'lum bir shirkatning muavin direktori ekan. Bir qancha qitimlik mulozimatdan keyin u menga doim telefon qiladigan, pat-pat kelib men bilan paranglashadigan bo'lib qoldi. Dastlabda men xizmatning ehtiyoji deb tushundim. Keyin uning menga haddidan ziyod ko'yinishlaridan, doim telefon qilib ko'ngil bildirishlaridan buning normal emasligini his qilib, uningdan o'zimni qochirdim. Shu kunlarda u meni yaxshi ko'rib qolganligini aytdi. 2 oydek vaqt menga 2 yildek bilindi. U yigitga qayta-qayta tushundirdim. Rahbarlikka iltimos qilib, xizmat o'rnimdan yo'tkaldim. Telefon nomerimni almashtirdim.

Jalal kentida 7 mahalla bor. Biz har kuni 2 kichik korpaga bo'linib, har qaysi mahalladagi yozliq, yig'im, terim va parvish ishlarini tekshirishga borardik. Biz 3-chi mahallaga berib, yiroqdan bir top ayolning o'rmon oxisi aytqoch qonaqlikning o'tini o'tayotganini ko'rdik. Bu yerning tabiiy sharoiti yaxshi bo'lishqa, kishilar g'amsiz yashab, ko'nib ketgan. Hatto ba'zida amgak bilan o'yin tomoshini ham ayirmaydi. Har kuni ularning ish qiladigan yeriga borardik. Bugun ularning bosh ko'rib ishlayotganini ko'rib xush bo'lib ketdik. Bu chaqda jo'b bilan boshqa mendan. Shoso Uyg'ur tilida amgak yaxshimi deganini qandoq deydi. Mening ulardan ahvol so'rab, ularni rag'batlantirgim bor. Qandoq deydiganini deb aytdim. Buni anglab bu naq maydonda sinab deb baqdi. Mag'at yaxshi dedingiz. Sal turib ularning qishig'i bo'lganini mushundoq desangiz bo'ladi. Ular bu yerga kelgan uzun bo'lmagan bir xanzu rahbarining o'zlarining tilini o'rganib olganini anglasa, cho'qim intoyni yiqinlik his qiladi. Dedim men. Bir damdan keyin biz qonaqlikka keldik. Bu yerdikilarning erlar bilan qo'l ilishib ko'rishdigan, ayollar erlarga egilib salom qiladigan ko'rib odati bo'lib olib, biz u yerga berishimizgila bir qancha ayol biz tarafga qarab egilib salom qildi. Bu chaqda jo'b bilan boshliqqa ularning oldiga berib, Uyg'ur tilida "Amchak yaxshimi?" deb ahvol so'radi. Ayollar meni ko'riblar, gapni tushunganligimni bildi bo'g'ay, izzat otqindan yuzlari qizirib, ketmanlarini tashlab yetishdi. Ba'zilari kulib ko'zidan yosh chiqib ketdi. Jo'b boshliq ularga kutilmagan xoshallik berishni o'ylagan edi. Ammo o'ylamagan yerdan aksincha bo'lib qolganligini his qilib, mendan darhol "Nima bo'ldi? Ularga biror ish bo'lmagandi?" deb so'radi. "Men siz bir harfini xato deb soldingiz, ya'ni G harfini C deb soldingiz. Shuning bilan buning ma'nosi o'zgarib ketdi. Siz amgak degan so'zni amchak dedingiz. O'ylab yig'inga, qiz cho'qqanlardan bundoq so'rasangiz, ular xijil bo'lmay qolamdi. Albatta kulkiga qolasizda," dedim. Buni anglab, uning yuzi qizirib, "Ha, bundoq ekanda," deb darhol ularni kechirim so'radi. Ham o'zining asl maqsadini tushuntirib ketdi. Mana mushu bir tal harfning topgan bola.

qamroq. Aksincha sumey o'chiq yuruq do'stlar bilan qizg'in orlashib, kulgichoqcha qilishqa, sirtlarni aylanib ko'ngli chiqqan qamroq. Mediaz osmon zimin paraqlanilgan shikoylarning har xotin bo'lib qamini qiziq. Sumey o'tir maktab o'qituvchisi. U garchi musiqa o'qituvchisi bo'lmasa-mu, ammo naqsha etib usul o'ynashqa mohir, mehmondo'st ayol edi. Doimdagidek do'stlarini uyiga mehmonga chaqiratdi. Bundaq chaqda eri vujang meva chevirlarini tayyorlab, choy damlab, ularning qizg'in paranglarga quloq solib, jimjitqini o'ltiratdi. Yoki kitobxonasiga kirib ketib, kitob ko'ratdi. Uyda vujang ishkaylan qolgandimi, Sumeyning og'zi birdan jim turmaydi. Sirtdagilar bu arxotullarga to'lima hayron. Ular parangu qushlar ayol bir mo'rmas ar bilan kunlarini qandoq o'tkazdigandu, demaymi qolmaydi. Ammo ularning turmushi intayin tinch va ko'ngildik. Oilasining cho'ng kichik ishlarining hammasida Sumeyning degini hisob. Eid bayrami o'tkazish, qaynota, qaynonalarga vafodorlik yetkazish, do'stlar yig'ilishi qatorliq ishlarda Sumey asosli qurul oladi. O'jing faqat Sumey qarmoqini ayti beparvada ko'ringan bilan uning ichki dunyosi nihoyatda nozik. Bulupmi eri O'jingga muomila qilganda nihoyatda ehtiyot qiladi. O'jing shimollik, xemir tamiqini yoqtirdi. Sumeyning uy ishlari ancha deti yo'q. O'xshitib etadigan birdan-bir tamiqi kasgan cho'p bo'lib, u kasgan cho'p aytganda O'jing mazza qilib yeydi. O'jingning aql bilimisi yo'qur bo'lgani bilan hissiyot bilimisi tumanroq. Kiyimlarni moslashtirib kiyishga ancha eran qilmaydi. Ammo Sumey uning kiyim-kechak va oyoqlarini rat-reti bilan iditlik yig'ishtirib turdi. O'jing sirtda shunchalik salobatli yuruydiki, diqqat qilgan kishilar bir qarablar buni Sumeydan iborat yaxshi xotinning to'pisi deb bilaladi. Sumey faoliyatchan bo'lg'ochqa turmush nihoyatda mo'l, rangdor, kun bo'yi aldirash yurgini yurgan. Maktab qor ömikiga qatnashmaganda mahalldagilarga maydon usuli o'rgatdi. Bekor qoldigan vaqtlari yo'q deganlik. O'jing uning qiziqishlariga azaldan aralashmaydi. Sumey bilan selishtirganda O'jingning turmush oddiyroq. U kishilik munosabatga ancha mohir emas. Sumeymo uning ro'yiga boqdi. Azaldan qilg'usi yo'q ishlarni qilishga majburlamaydi. O'zi yoqtirmagan so'rovlarga berishni talab qilib turib olmaydi. Qishliq yozliq ta'tillarda Sumey somkasini yudiganicha sirtlarga chiqib sayohat qilib kelishni yoqtirdi. Har qitim uydan chiqishdan avval O'jing uningga har xil jiddiy ishlatiladigan dorilarni ko'ngil qo'yib tayyorlab berdi. Do'stlar O'jingdan sen xotiningning o'zi yolg'iz sirtlarda bir ish

0: da bo'linishi bo'yicha qabul qilishimiz kerak.
1: Xo'sh, qani unda olsa radio oldida bu mazmunni anglagan do'stlarimiz bu mazmunni anglagandan keyin qanday bir ta'sirotlar kelyaptilar? Dal mush maqolada deyilgandek biringlar vujing, biringlar sumay. Mush maqolada tilga ilingan bosh personajlar voy biz kimmiz go, voy bizni aldayotibdi go deyotganlar bormi tehi? O'zingizlar qanday ta'sirotlar keldinglar, qanday ko'z qarashlaringlar bor? Biz bilan o'rtoqlashishinglarni qizg'in qarshi olamiz do'stlar. Organ supimiz FM 1079 bu 1 soat sizlar uchun mulozamatda. Xo'sh, Almira, unda olsa bu mazmunni do'stlarimizga aytib yaxshi yetkazib oldik. Unda olsa naqshlarimizni, talablarni o'rinlaylik, ha?
0: Shunday qilaylik, amisa do'stlar.
1: Mehmetjon do'stimizning talablari bo'ldi, ha?
0: İkinci bulup Dilşat Rahid'in o'rinlashidagi salom dağlı anamlıq naqshini talab qildi ekan, to'q Mehmetjon.
1: Shunday, qani, unda olsa talab egisi va barliq radio anglovchi do'stlar, bu naqshini yoqtirib anglagaysizlar.

Sizning qalbingiz butkul dunyo. Siz xushallikqa, mehribonlikqa, kamqo'rsoqlikqa to'lgan vaqtingizda zaman va makondagi aktiv energiya to'xtamasdan badaningizga oqib kiradi. Siz yaxshi niyat bilan ish qilayotgan vaqtingizda ko'zni yumib ochguncha cheksiz energiyaga erisha olasiz. Odam bu manzilga yetgan zamon tabiiy holda hayotlikka hurmat qilish, barliq insonlarni suyishdek mehribonlikni o'zida paydo qiladi.

0: yollash sodasini cheklab, yovvoyi hayvonlarning go'shtini yeyishdek nachar xohishni tugataylik.
1: Kichik do'stlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savodlarini asli ching saqlanglar.
2: Uyda yolg'iz qolganda eshikni taqab o'tiringlar. Notanish kishilarga ishonmanglar.
1: Derizi takchisiga balkonga chiqib o'ynamanglar. Tushib ketish xavfi bor.
2: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
1: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.

0: ammaviy tantarbiya musobaqasi orqali kuch qo'shish yangi davrdagi Shenjonning yaxshi obrazini namoyon qilishdagi muhim tadbiri. Bu navbatlik musobaqaga Avtonom rayonlik xalq hukumati va Shenjon ishlab chiqarish qurilish bintani yetakchilik qildi. Avtonom rayonlik tantarbiya idorasi bintan madaniyat tantarbiya, radio, televiziya va sayohat idorasi, har qaysi viloyatlik, oblastlik, shaharlik xalq hukumati ma'muriy mahkama, Bintanning har qaysi shaharlari birlikda mas'ul bo'lib uyushtirdi. Musobaqada ishdan sirtqi topchilar asosiy gavda qilindi. Doimlik musobaqa, shallash musobaqasidan iborat ikki bosqichga bo'linib, jami 56 maydon musobaqa o'tkazildi. 8-nji ayning 9-nji kuni oxirlashdi. Qodin Kabin Shobin faoliyatga qatnashdi. Qaysar qiyim aloqador xalqlarga riyosatchilik qildi.
1: Stansimiz xabari. Tianshanda orzuga intilish naqshisi yangrab, chinliq qaynam tashqinlikka cho'mdi. 2026-yi qalb boshliq lonqisi Shenjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi 5-nji ayning 16-nji kuni kechda Urumchi Olimpik tantarbiya markazida boshlandi. Keyingi 3 oyga yaqin vaqtda

rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.

bilan o'rganish sayfamiz bo'yicha qat'iy bo'shashmay davlatimizning dastlabki yangilik yaratish iqtidorini o'stirish kerak degan temadagi obzorni diqqatingizga solamiz. Andan qonun tizim minbir sayfamizda bo'lsa, yuqori sur'atli tosh yo'lda balon parchalarga soqildi. Tosh yo'l boshqaruvchi taraf javobgarlikni ustiga olmadi degan temada delo misolini so'zlab beramiz. Dehqon chorvachilar uchun anglatish sayfamizda bo'lsa, yozda dehqonchilik to'g'risida ishlatganda diqqat qiladigan nuqtalar to'g'risida savat so'zlab beramiz. Tibbiy savat sayfamizda bo'lsa, yuqumli zukamning ta'siri haqida to'xtalamiz. Bundan boshqa bilim bilan qatorliq sayfalarimizga o'rinlashtirilgan maqolalar davomli diqqatingizda bo'ladi. Uni tutganda hammamiz birlikda radio anglaylik. Qayna do'stlar, oldi bilan o'rganish sayfamiz bo'yicha qat'iy bo'shashmay davlatimizning dastlabki yangilik yaratish iqtidorini o'stirish kerak degan temadagi obzor diqqatingizda bo'lsin.

umumiyizlik kuchaydigan bu ochqichliq mazgiliga qo'yib, qanday qilganda asosiy tadqiqotni umumiyizlik kuchaytirib, davlatimizning dastlabki yangilik yaratish iqtidorini o'stirgil bo'ladi. Başüzi Xi Jinping asosiy tadqiqotni kuchaytirish suhbat yig'inida umumiyizlik o'rinlashtirma qildi ham bundoq ta'kidladi. Ma'rif, fan texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini bir gavdalashtirib, olg'a siljitish kerak. Asosiy tadqiqotni qo'llash, kapolatlantirishni kuchaytirish kerak. Asosiy tadqiqot xalqaro almashtirish hamkorligini cho'nqirlashtirish kerak. Dastlabki yangilik yaratish 0dan 1gacha bo'lgan yangilik yaratish. Fan texnikada yangilik yaratishdagi manba Eqin Suyi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligida biz yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi cho'ng yuzlanishiga uyg'unlashib, fan tadqiqot va texnika taraqqiyotining dastlabki yangilik yaratish yo'nalishini kuchaytirib, bir turkum muhim asos tadqiqot vazifalarini muvaffaqiyatli tashkillab, kvant fan texnikasi, material ilmi, modda ilmi, biologiya ilmi, bo'shliq ilmi, sun'iy aqli iqtidor qatorliq asos oldingi sap yo'nalishida bir turkum muhim asli ijodiy natijalarini borliqqa keltirdi. Davlatimizning asos tadqiqoti va dastlabki yangilik yaratish iqtidori o'zliksiz o'sib, nuqtada biz shaxsil qilishdan sistemaning iqtidorini o'stirishga qarab qadam tashlamoqda. Hozir dunyo cho'ng ilm-fan davriga qadam qo'ydi. Fan tadqiqot eng makro holatga qarab, eng mikro holatga qarab cho'ngqirlashdi. Eng nachar sharoitni yengishga qarab ilgariladi. Eng universal g'aralashishga qarab kuchidi. Xalqaro fan texnika raqobatiga yuzlanib, yuqori saviyali fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni ishqa oshirish, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishga turtki bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyotni ishqa oshirish bizning asos tadqiqotni kuchaytirib, ochqichliq texnika masalalarini manbadan va tuman qatlamdan hal qilishimizga jiddiy ehtiyojlik. 2035 yili fan texnika kuchli davlatni qurib chiqish strategiyalik nishonini chin ko'zlab, dastlabki yangilik yaratish iqtidorini kuchab o'stirganda, ondan iqtisodiy amaliy kuch, fan texnika amaliy kuchi, davlat mudofaa amaliy kuchi, universal davlat kuchini umumiyizlik tez yuksaltirishga tirak bo'lgani. Ondan texmi ko'p muhim dastlabki yangilik yaratish va ochqichliq yadroliq texnikalarda biz shaxsil qilish orqali insoniyat madaniyligining taraqqiyoti uchun yangi texmi zo'r to'p qo'shqila bo'ladi. Davlatimizning dastlabki yangilik yaratish iqtidorini o'stirishda ham qat'iy bo'shashmay chang turib, bo'shashmay kurash qilish ham muhim nuqtani egallab amaliy natija yaratishga mohir bo'lish kerak. Shuni cho'nqir to'nib yetish kerakki, asosiy tadqiqotni kuchaytirishda tegi-taktidan aytganda yuqori saviyali ixtisosliklarga tayinish kerak. Ma'rif, fan texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini bir gavdalashtirib, olg'a siljitib, asosiy tadqiqot ixtisosliklari qo'shonini zo'raytirish davlatimizning dastlabki yangilik yaratish iqtidorini o'stirishdagi asosiy tirak. Hozir asosiy tadqiqotning tashkillanish darajasi borgan sari o'smoqda. Tuzum kapaliti va siyosat jihatidan yetaklashning asosiy tadqiqot hosilotiga bo'lgan ta'siri borgan sari zo'raymoqda. Asosiy kapolatlantirishni kuchaytirish, og'dirma xarakterli yangilik yaratish natijalarini barliqqa keltirishga turtki bo'lishdagi muqarrar tanlash. Fan texnika taraqqiyoti dunyo xarakterli, davr xarakterli tema. Dunyoviy yangilik yaratish to'g'riga tashabbuskorlik bilan singishib, asosiy tadqiqot xalqaro almashtirish hamkorligini cho'nqirlashtirish, HVT hamkorlashish davomida o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni ishqa oshirishning ishki talabi. Bugungi dunyodagi raqobat tegi-taktidan aytganda ixtisoslar raqobati, ma'rif raqobati. Tumanda amaliyotga birlashtirib, asosiy tadqiqot ixtisosliklari qo'shonini zo'raytirishni nuqtaliq cho'radab, cho'nqir analiz qilib, cho'nqirlab tushunib baqaylik. Boshiji Xi Jinping mundaq ko'rsatdi. Ixtisosliklarning o'sib yetilish qonuniyatiga amal qilish kerak. Fan tadqiqotning birinchi safida ixtisosliklarni boyqash va yetishtirishga ahamiyat berish kerak. Vazifa orqali yetaklash, peshqadamlar yoshlarni yetaklashda chang turib, yosh ixtisosliklarni zo'r kuch bilan yo'lash kerak. Bu ro'shan talablar ixtisosliklarni yetishtirish, kirgizish, ishlatish xizmatini har taraflama yaxshi ishlashning muhim metodologiya yetakchiligi bilan ta'minlaydi. Ixtisosliklarining ko'lami va sifatidan qaraganda 2024 yilda davlatimizdagi asosiy tadqiqot xodimlarining umum vaqt ekvivalenti 597 000 odam yiliga yetib, 2012 yildagining 2.8 hissasiga to'g'ri keldi. Davlatimiz cho'ng quruqligidagi dunyo bo'yicha naql keltirilgan ilmiy maqolasi eng ko'p olimlar soni 2014 yildagi 111 odam qatimdan ko'payib, 2025 yildagi 1406 odam qatimga yetib, butun dunyodagi egilgan nisbati eshib 19.7%ga yetdi. Ixtisosliklarni yetishtirish va ishqa qilib etish planiga qatnashgan tadqiqot xodimlari ichida 45 yoshdan tuman fan tadqiqot xodimlarining egilgan nisbati 80%dan oshdi. Sanoat va uchurlashtirish ministrligining tunji turkumdagi qaltis darajalik fan texnika tipidagi korxonalarni yetishtirish bazasiga tanlangan Shanghai Mosu boshlig'i bay yosh ixtisosliklarni muhim mas'uliyatni zimmiga elish bosh rolchi bo'lish imkoniyatiga ega qildi. Bu joydagi 3dan 1 qismga yaqin egalik tikligichi 28 yoshdan tuman yoshlar. Ma'rif, fan texnika, ixtisosliklar ishki jihatda birdaklikka ega bo'lib, bir-biriga tirak bo'ladi.
15-5 yillik yirik plan programmasida ma'rif, fan texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini bir

tinglovchi do'stlar. Yuqorida o'rganish sahifamiz bo'yicha xalq kezdi obzorchisining qat'iy bo'shashmay davlatimizning dastlabki yangilik yaratish iqtidorini o'stirish kerak degan temadagi obzorni diqqatingizga sundik. Tumanda bir naqsh anglasak, naqshidan keyin programmamizning boshqa sahifalaridagi maqolalari davomliqda

0: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'a siljitaydi. Jungho millati bir oila kishilaridan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraydi.
1: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, gullandirishga turtki bo'laylik.
2: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik. Madaniy qatnash siz bizga hamroh.
3: Qatnash bexatarligini ko'nglimizga piksak, baxt va omonlik bizga doim hamroh bo'ladi.
2: Madaniy qatnash siz bizga hamroh.
4: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.

Qadriyaning o'zimi bilanmidi. Bir chaqda Farhod qiz bilan tonsiga tushdi. Qiz Farhodning bo'yniga kirisib o'ynashga boshladi. Qadriya o'zini boshqa bir g'oyibiy dunyoda turib o'tgandek his qildi. Qiz tonsiq o'ynagach boshqa erlarga nazar solardi. Yana tezlik bilan nazarini Farhodga oldirib erkilaydi. Qadriyaning vujudi o't bo'lib yondi va darhol o'rindan turib bu yerdan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Dal mushu chaqda Farhod uni ko'rib qoldi. Farhodning chiroyi tomdek totirib ketdi. Qadriya choyxonadan tezlik chiqib ketdi.

Hazır men pensiyaga chiqqanim 10 yil bo'ldi. Biroq har qatim bekor bo'lib qolganimda ayni yillardagi ko'rinishlar xuddi sinov lentasida ko'z oldimdan bir-birlab o'tishga boshlaydi. Bo'libmi, shig'il kentida xomon tepgan ko'rinishlar men uchun untilgisiz aslima bo'lib qoldi. Ular urib bo'lgan bug'doyni xomonga yetib, undan bir-biriga chetilgan bir top kalini to'rikni bo'ylab cho'rgiltib, oyog'i ostidagi bug'doyni dastlabdi. Sal sirtig'roq ketilgan kalining ustida Hoshim kamdan 12-13 yoshlar chamasidagi navrisi qamchisini o'ynatib xomon naqshisini to'laydi. Hoshim duyjon bo'lsa, bug'doylikning yana bir chetida uzun tayoqni tutib olib, bir qo'lini etib, ko'zini yumib, navrisining xomon naqshidan huzurlanyapti. Xomonlikda cho'kilaydi bizning kalalar. Dastlab ezib bug'doyni. Tilikim shu ko'zga kelsa, mol hosil qopdi son yurtimni. Lay lay lay. Men o'ylayman, mayli qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, dehqon dunyodagi eng oddiy sodda, eng samimiy kishilardir. Chunki hayotligimizni saqlash uchun biz havodan nafaslab, suv ichishdan boshqa yana eng muhimi ochliqdan ayrilolmaymiz. Agar yeydiganga ochliq bo'lmasa, biz havo yeb shamol kekiramdi. Ular tuproqqa urug selib parvish qiladi. Bizni oziq-tulik va yemak-ichmak bilan ta'minlovchi ota-onamiz bo'lgan ularga qanchalik hurmat berdik. Qalbimizdan qaysi o'rniga qo'ydik. Ularning qadr-qimmatini, qanchalik ularning qadr-qimmatini, qanchalik qitini izlab yashaydi. Ba'zilar bir umr topolmay ketib qoladi. Yana ba'zilar topgan taqdirdimi, reallikka bosh egib, o'zi orzu qilgan yoki yurakka haqiqiy to'yinadigan usulda yashab bo'lmaydi. Ko'pinchimiz shundoq. Garchi qarmoqqa turmishimiz nohayta baxtli ko'rinsa-mu, ammo ichimizdan xoshallik his qilolmaymiz. Meningcha, Hoshim Duyjondan o'ziga mos keladigan yashash usulini, hayotning ahamiyatini topa olgan. Tuproqqa yildiz tutib, terichilik ishlari bilan tar oqizib, qo'yni keng bo'z yeminda oddiy, ammo qanoat ichida kun o'tkazgan o'sha osondagi kishilarning biri. U bu manzilga yetish uchun allaburun yo'l ilib bo'lgan, ham o'z qalbiga ag'ishib mingib, turmishini o'zi rozi bo'g'idek ilib mo'ngalgan kishi. Shegil kentining oddiy bir kuni ketmanni murisiga elib, ishdan chiqishdan boshlanadi. Siz uning bir jum qo'lining loy potqoqqa minib ketgan holatini tasavvur qila olasiz. Balkim siz uning u holatini yoqtirmasligingiz, hatto onch ko'zga ilib ketmasligingiz mumkin. Biroq buning qaroyiti chog'liq. U bu zeminga bug'doy qo'noq teriydi, ya'ni ularni o'g'itlaydi. Biroq bug'doy qo'noqning o'zila eng yaxshi terig'i. Shuni ularni bak ko'p o'g'itlashning zarurati yo'q. Ularning yetizi o'ziga eng yaxshi o'g'itni ishlab chiqarib bera oladi. Ular qarmoqda eng oddiy o'simlik, biroq ular yana odamga eng isil quvvat bo'ladigan, odam eng muhtoj bo'ladigan o'simlik. Ko'pincha Allohda eng oddiy o'simliklarning hayotiy kuchi eng kuchli bo'ladi. Xuddi shularga shig'il kenti. Shig'il kenti dal ularning dunyosi. Ular kichkidan umosh ichib, qonoq non yeb, untinsiz amgak qilib, o'z turmushida haqiqiy cho'kib yashab, yana untinsiz qeyriydi. Ularning turmush usuliga, hayotlikdagi tanishiga hargiz ajablanmang. Dunyoda hamma odamning yuqoriga yomishishi, ashamatlik turmushni qo'g'lishishi natoyim. Ularni qutqizman deb muqoyimang. Ular qandoqdir siz o'ylab olgandek zayli kipetib qoluvchilar emas. Ular mehnat qilib tergan ochliq orqali o'r turib, yana ularning shu ochliqni barliqqa keltirgan bir jub qo'lini maynat ko'rib nasibmiganlar dil o'zini qutqizishga haqiqiy ehtiyojli kishilardir. Bu bir xil oddiy sodda mavjudlik. U ham ularning avlodlari kangri tabiatning qo'ynida shamolni qo'g'lab, eng erkin, eng xoshal yashay olaydi. Ular ziroatning o'sib yetilayotgan ovozini anglay olaydi. Saharda quyosh bilan tong o'rnidan turdi. Ularning eng yaxshi qo'shnilari bo'lgan qushlar orqa hovlisida tantan qilib, ularni qarshi oladi. Ular hayotini xoshallik va baxtiyorlik ilkida his qiladi. Ajoyib jo'shqin ham tetiklik bilan har bir kunini kutib oladi. Ularning ko'zlari xuddi bulutsiz osmondagi suzuk. Hech qanday xunuklik yo'q. Chillik ham dunyoga bo'lgan muhabbat qalbiga liqqit qochilangan kishilardir. Bu qatimki Rangdor Chashmalar universal programimiz mushada oxirlashdi. Bu qatimki programning muharriri va yozuvchisi Biloljon Qor, mas'ul muharrir Oyqiz Ahmad, nazoratchi Dilshod Ismoil. Xayr xo'sh do'stlar, salomat bo'linglar. Kelar qatimlik programimizda ko'rishaylik.

0: ketish xavfi bor.
1: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
0: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik. Madaniy qatnash siz bizga hamra.
2: Qatnash bexatarligini ko'nglimizga piksak, baxt va omonlik bizga doim hamra bo'ladi.
0: Madaniy qatnash siz bizga hamra.
3: Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga teximiz zich uyushib, jo'ngochi zamonaviy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni teximi yaxshi qurib chiqayli.
4: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
5: Yoshirin apet, ot aptining filtsi, mas'uliyat bexatarlikning ul teshi. Ot apti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilaylik. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
6: Beijing vaqti soat 24. Hurmatli radio anglovchilar, stansiyamizning bugungi butun kunlik anglatishi mushu yerda oxirlashdi. Xayr, xushvaqt bo'linglar.

8-si tanarkat usuliga ko'ngil bilmaslik. Tanarkatni o'z ahvoliga moslashtirish kerak. Masalan, bo'g'im yalloqi barlar hamda bo'g'im iqtidori chekinganlar taqqa yamishish, so'ng'zish qatorli harakatlarni qilishga bo'lmaydi. Yuqori qon bosim, yurak kasal og'riqlari kuchli harakatlarni qilsa bo'lmaydi. So'zilma kasali barlar cheniqishdan avval doktorining maslahatini olishi kerak. 9-si cheniqqanda suvni jiq ichish yoki faqat ichmaslik. Cheniqqanda issig'ini his qilsa yoki geli qurgandek bo'lsa, vaqtida suv ichish kerak. Lekin suvni tez-tez ichsa, yurak va oshqozon uchayning yukini og'irlashtirib yetadi. Undaqda suvni to'g'ri ichish usuli qanday bo'ladi? Buningda tumandikidek 3 nuqtaga diqqat qilish kerak. 1-si issig'anda andin suv ichmay, issimagan vaqtimi muvofiq miqdorda suv ichish kerak. 2-si az-azdan ko'p qitim ichish, har qitimda 2 yutumdan 3 yutumgacha ichish, pek sovuq suvni ichmaslik kerak. 3-si suv miqdorini tanarkat miqdoriga asosan tanishish. Tanarkat miqdori oz bo'lsa, ilmon suv ichish, ko'p bo'lsa, elektrolitli tanarkat ichimliklarini ichish kerak. Yashanganlar cheniqqanda asli tushqa tegishlik 6 prinsip tumandikicha. 1-si o'ziga mos keladigan tanarkat turini tanlash. Yashanganlar tan salomatligiga asosan yinek rohat bo'lgan tanarkat turlarini tanlash kerak. Ya'ni oksigenli tanarkat turlaridan piyoda minish, asta yugurish, suv uzish qatorliklar yurak qon tomir tizimisi va nafasni tizimisining iqtidorini yaxshilaydi. Nafasni tizimisining iqtidorini yaxshilaydi. So'ng uzish qatorliklarni ishlasa muvofiq bo'ladi. 2-si to'g'ri bo'lgan tanarkat sijilligini yengilash. Yashanganlarga har kuni 30 minut atrofida cheniqish tavsiya qilinadi. Harakat sijilligining o'ziga mos keladigan kelmaydiganligini bilishda cheniqqandagi badan ahvoliga qarash kerak. Ya'ni tanarkat miqdori muvofiq bo'lganda ozroq tarlaydi, horg'anda kes qiladi. Cheniqib bo'lgandan keyin o'zini rohat his qiladi. Tomir so'qishimi 10 minut ichida asliga keladi. Ishtahasi yaxshi bo'ladi. Atsi tetik turadi. Tanarkat miqdori ishib ketganda bak tarlaydi, yurak tez soqib nafas qisiladi. Cheniqib bo'lgandan keyin bakla horidi, ishtahasi nacharlaydi. Tomir so'qishi 15 minutdimi normal holatiga kelib bo'lmaydi. Atsi horg'ini his qilib cheniqqusi kelmaydi. Tanarkat miqdori oz bo'lib qolsa tarlamaydi, hormaydi. Tomir so'qishining o'zgarishi ruxsat bo'lmaydi. Cheniqib 3 minut ichida asliga kelib bo'ladi. 3-si cheniqishdan burun badan qizitish. Cheniqishdan burun badan qizitganda yinik harakatlardan boshlash lozim. Buningda avval qilmoqchi bo'lgan harakatning suratini asta boshlash, andin tadrijiy tezlashtirish. Mushkul ritmda yinik harakat ishlashni 15 minut davomlashtirgandan keyin badan qizib ozroq tar chiqadi. Nafasni sal tezlashib, bo'g'imlar chaqqonlashadi. Mushundoq alomatlardan keyin cheniqishni rasmiy boshlasa bo'ladi. 4-si tanarkatni cho'qim tartib bo'yicha qilish. Tanarkatni qadamlar bo'yicha qilib, ketadigan kuchga diqqat qilish, badan ahvoli ko'tarilmaydigan harakatlarni qilmaslik kerak. Yemaklarni yeyish, oqsilni ilmiy holda to'liqlash intayin muhim. O'xshashmagan kishilarning oqsil to'liqlash miqdori o'xshamaydi. Shunga yashanganlar qabul qiladigan oqsilning miqdori va sifatiga ahamiyat berish kerak. 6-si obdan aram elish. Obdan aram olmaganda badan cheniqish ritmiga egishalmay, yurak nafasini sistemasida asosli masala ko'riladi hamda so'ngak va bo'g'imlar zaxminlanishi mumkin. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, yuqorida badan cheniqtirishda bu 9 xil xatolikdan saqlaning degan temada savol so'zlab berdik. Amdi Oyisha Osmon ijrosidagi Iqror bo'l nomli naqshini diqqatingizga sunamiz, yoqtirib anglagaysizlar.

o'xshitib ketaman deb o'ziga bak yuqori talab qo'yib olganda aytgan tamoqqa o'xshamasa o'zini ayblaydigan o'z-o'zini kamsitadigan ahvollar kelib chiqishi mumkin. Uningdan sir boshqalar bilan birga tamoq etishdan kelgan xushallikdan huzurini ishni bilish kerak. Amrohingiz, do'stlaringiz yoki ota-onangiz bilan mo'ndashqash qo'lma-qo'l tamoq etganingizda munosabatingizlar cho'nqurlashib qolmagani bir qiliqli bo'ladi. Hurmatli radio anglash do'stlar, yuqorida kayfiyatingiz yaxshi bo'lmaganda tamoq eting degan temada savol so'zlab edik. Shu bilan bugungi sahar kuylari programmamiz musharda oxirlashdi. Bu qitimg'i programmamizning muharriri va riyosatchisi Abdubali Mutallib, mas'ul muharriri Ayqiz Ahmad, nazoratchi Amina Muhammad. Xayr-xush do'stlar, sahardan boshlangan barcha ishlaringizlar o'ng'ish bo'lsin. Bandadiqtonlar davomli istansimizning anglatilish oldidagi boshqa programmalarda bo'lgan.

rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.